0: Partekatzeko, izan ere iazko apirilean La Revuelta telebista saio ezagunean izan zen bere musika tresnak eta haien soinuak erakusten, baina guk beste zerbait azpimarratu nahi dugu. La Revuelta baino lehenago, gaurko gonbidatua jadanik hemen izan genuela bigarren kafean, eta gaur, nola baita esan da, etxera itzuli dela. Beraz, ongi etorri gurera Abraham Cupeiro. Egunon, Abraham?
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Bueno, poco a poco.
0: Poco a poco. Bueno, guk pentsatu dugu hemen elkarrizketa, nola egingo dugu, ze esan dugu gure gonbidatuak Galiziatik datorrela, eta guk galegoa ez dugu menperatzen, eta Abrahamek euskera ere ez, ordan guk galdera batzuk prestatu ditugu, Abrahamek galderak baditu, eta ordan guk galdera euskeraz egingo dugu, eta Abrahamek galegoz erantzungo du, eta saiatuko gara bikoizten. Orduan, Abraham, vamos con la primera pregunta.
1: Muy bien, oso ondo.
0: Lehenengo galdera, gogoratzen alduzu momentu zehatz bat non txipa piztu zitzaizun musika tresna zarrak ez bakarri jotzeko baizik eta eraikitzeko ere?
1: Sí, lembro perfectamente porque además foi unha necesidade que tiven no último ano de carreira no conservatorio, cando estudiaba trompeta moderna, quería ter unha trompeta barroca e non tiña cartos para mercar unha trompeta, entón construín unha cas miñas mans, que tamén foi o meu traballo de investigación final de carreira, e a partir dai pois puiden construir instrumentos pois eso, antigos.
0: Bueno, kontatu digo Abrahamek, gogoan duela eta behar batetik hasi zela bera kontserbatorian zegoenean trompeta barroko bat nahi zuela, eta orduan ba hori lortzeko beharretik hasi zela eraikitzen eta horrela bideratu zuela gero bere ikasketa prozesua. Beraz, esan dezakegu behar batek sortu zuela gaur egun Abraham Cupeiroren ofizioa. Bagoazen bigarren galderarekin. Zure lehen musika tresna zarra eraikitzean gehiago izan zen intuizio kontua edo ikerketa sakona?
1: Bueno, o primeiro instrumento foi unha investigación bastante profunda porque os exemplares de trompetas barrocas que se utilizaban pues, para tocar a música de Vivaldi, de Johann Sebastian Bach, pues existían, entón foi riguroso, por así decirlo. Pero o primeiro instrumento que construín así, digamos, o meu buque insignia, o instrumento que máis me representa, que esa trompeta celta chamada Carnix, foi unha cuestión de intuición, porque non había ningún exemplar que se atopara enteiro, ata que, bueno, construín o meu, e despois, cando apareceu ese enteiro en Francia, medímolo e eran casi que idénticos.
0: Bueno, ba, kontatzen du, Abrahamek, lehenengo eraikuntza hori, lehen musika tresna hori, bai, ikerketa sakon baten ondorioz izan zela, bueno, ba, zaudela horrez, referente batzuk, Vivaldi, Johann Sebastian Bach, eta, bueno, ba nahiko rigurosoa, nahiko zehatza izaten saiatu zela, baino, orain, ba, berak erabiltzen duen tresna, eta bere, ba, adierazgarriena dena, Abraham Cupeiroren lanean, ba nahiko intuizioz jaio zela eta guantzela ere egitzen eta gero ikusi zuela ba Frantzian ere bazegoela antzekoa zen musika tresna bat. Bueno, oso interesgarria. Bazen hirugarren galderarekin. Tresna bat jotzen ari zarenean inguruan gertatzen ari dena alde batera utzi eta soinuan bertan kontzentratzen zara edo burura etortzen zaizu tresna horren atzean dagoen istorio guztia?
1: É unha boa pregunta. Eu creo que o que sí que intento en todo momento percibir o silencio do público ou a euforia. Intento conectarme co público. Hai un momento onde todos esos recursos de historia, de construcción, de aprender a tocar o instrumento, que moitas veces é moi frustrante, sí que siguen, digamos, dentro de ti. Pero cando tocas, xa digamos que podes tocar ben o instrumento, por así decirlo, despois dun proceso de aprendizaxe, no único que estou concentrado é intentar comunicarme ca xente. E a veces a mellor resposta que che pode dar a xente é un silencio de escoita, non? De que te están escoitando e que ti os estás levando a outros sitios, non? Máis alá do teatro onde te atopes.
0: Jose, ze polilla aipatzen diogu. Bueno, galdera gustatu zaiola, eta hori Xabi, hori zuri eskerrak, Xabik prestatu ditulako galderak. Baina, aipatzen zigun publikoarekin konektatzen saiatzen dela, isilunekin eta euforiarekin, eta egia dela instrumento bat baten ikaskuntza prozesua batzotan frustrantea denez, ba hori, prozesu hori zure barruan dagoela, ez? Eta konzentratzen zarenean, ba hori guztia hor dagoela, baina saiatzen dela bereziki jendearekin komunikatzen, erantzun onena isiltasuna dela. Jo, Abraham, la mejor respuesta es el silencio de la gente. Asko, muy, muy interesante.
1: Eu coido que sí, porque hai pouco fun a tocar un teatro o día anterior, bueno, fora outro grupo, e decíamos técnico que había ali un señor maior, dice, ahora está todo tan alto de volumen que xa non hai emoción. E é un espacio que necesitamos para que o silencio da xente tamén se escoite, porque o silencio da xente, o sea, non hai nada máis bonito para un ser humano que estés conectando sen dicir nada.
0: Gua, guztiz, ados, komentatu digu joan zela aurreko egun batean, bueno, antzoki batera, eta antxezagoela teknikari bat, gizoneldu bat, eta esan ziola, orain volumena dena dagoela ainaltu, ja emoziorik ez dagoela, ez? Eta ez dela, zarata horrekin edo, volumen altu horrekin behintzat, ba, konektatzeko hainbeste aukera izaten. Eta naizu ba, ni behintzat ados nago. Goazen laugarren galderarekin. Badago tresnaren bat jotzeak emozionalki gehiago astintzen zaituena besteak baino, eta zergatik?
1: Sí. Todos os instrumentos teñen situacións de emoción diferentes. Cando toco o duduk de Armenia, por exemplo, a melancolía está dentro de min. É unha melancolía boa, non é solamente estar triste. Uh-huh. Pero cando toco unha fula africana, unha flauta africana, teño unha alegría desbordante. E hai un instrumento, por exemplo, que sí que me pon os pelos de punta, que ademais a primeira vez que o toquei deixou o instrumento unha persona de Tolosa, Gary, que un dos que leva o Tolo Folk, pois é alboca. Alboca para min é un instrumento que é como se fose unha guitarra eléctrica de hai miles de anos, no sentido de que cando a tocas, ostras, é que os pés levántanse do chan moi facilmente.
0: Bueno, aipatzen digu Abrahamek, ba, galetu diogu ea badagoen tresnaren bat bestea baino gehiago emozionatzen duena, eta esaten du tresna bakoitzak eragiten diola nolabait, ba, dudok, Armeniako dudokak melankolia ona ekartzen diola, ez tristea, melankolia ona, full afrikarrak edo flauta afrikarrak, ba horrela postasuna, ez gainezka egiten dion postasuna, baino iaktente jartzen dion tresna, alboka dela. Eta aipatu du gainera, bueno, alboka ezagutu zuela Tolo Folk jaialdira etorri zenean. Guk horrela ezagutu genuen Abraham, Tolo Folk jaialdiaren aitzakerekin, Garikoitz Jobregateke eta kidek erakutsi ziguten Abrahamen lana, eta begira, alboka erakutsi zion Garikoitzek Abrahami, beraz, albokarekin geratzen gara, izu ilusioa elusia egiten digu. Bosgarren galdera. Aurrez egin genizun elkarrizketa batean, esan zenuen gure arbasoen imitatzaile hutsa zarela. Denborarekin esaldi horrek esan nahi bera du zuretzat edo aldatu eginda?
1: Non trocou moito, non cambiou. No senso de que cando digo que son imitador, é que eu non me considero unha persona orixinal, no sentido de que o único que fago é recuperar cousas que deixaron os seres humanos pois en moitas partes do planeta. E penso que gran parte do meu traballo non é meu, simplemente. O sea, sí que teño un esforzo de construir, investigar, de aprender a tocar, pero ao final todas estas chaves que abren portas do pasado non son miñas. E intento, eso sí, leválas ao escenario pois da mellor forma posible, porque creo que a xente de antes, pois, considero que habería de todo, pero había xente que tiña moita, moita, moita pericia.
0: Jo, lerroburuak, oparitzen dizkigunak Abrahamek, esaten digu ez dela aldatu, ez? Berak esaten duenean imitatzaile hutsa dela, ba, esan nahi duela, ba, bera ez dela originala, ez? Munduko leku desberdinetan gizaki desberdinak utzitako gauzak berreskuratzen dituela, eta lanaren zati bat, bueno, badela ikertzea eta hori bai, baina beste zati bat ez dela berea. Azkenean, eta haze esaldi puska utzi digun, iraganeko ateak iregitzen dituzten giltzak ez dira nereak. Haze esaldi puska Eta aipatzen du baita ere ba antzinako jendeak beste perizia bat zuela baino. Jo, ze polita giltzen metafora hori. Guazen, seigarren galderarekin. Inoiz sentitu alduzu entzulek zure lanetik gauza eksotikoa soilik ikusten dutela? Sakoneko alde hori agian alde batera utzita?
1: Depende o periodista que me faga entrevista. neste caso estou moi cómodo, pero bueno, ao final pensas no público. Eu creo que para min o máis especial ou o que máis me gusta como artista ou artesano sonoro é compoñer música. A min gustame moito escribir, pois eso, para orquesta ou para ensembles máis pequenos, pero e compoñer melodías que ao final emocionen o público, porque buscar originalidade pola originalidade creo que non ten sentido. Creo que as cousas deben ser máis sutiles. Non, ahora está moi de moda mitificar todo. No, este último disco de tal, isto é unha obra maestra. Isto... Eu creo que a función máis grande que temos que facer os músicos é subirnos a un escenario e a persoa que está nunha butaca, pois emocionala e que durante esa hora e media vai a outros confins, non ten que estar pensando ou mitificando as cousas, non? Pero sí que é verdade que a parte de composición sempre queda un pouco tapada polos instrumentos tan exóticos que toco.
0: Bueno, galdetu diogu, ez, jendea agian geratzen dela bere emanaldien exotikotasun horrekin, ez, agian alderdi sakon horretan horri buruz hausnartu gabe, eta aipatzen digu, ba, berari gustatzen zaiola komposatzea dela, orkestantzat, ensemble txikiagorentzat, baina idaztea eta komposatzea gustatzen zaiola, eta horrekin idazten duenarekin emozionatzea, ez, originalitatea bilatzea, ba, originala izateagatik, beste arrazoirik gabe ez daukala zentzurik, ez, gaur egun asko mitifikatzen dela guzti hori, baina berarentzat musikarien egin beharra eta egitekoa dela jendea emozionatzea, ez, eserita dagoen jende hori antzoki batean emozionatzea, eta batzuetan baitortzen du hori bai geratzen dela tapatuta edo izkutatuta berak jotzen dituen musikatresna exotiko hoiengatik. Mitifikazioa aipatu du eta zazpigarren galdera egingo dugu. Galiziar mitologiak pixo handia du zure musika munduan. Antzeman aldiozu antzekotasunik euskal mitologiarekin, soinuari edo errituei dagokionez, zen nabarmenduko zenuke?
1: A ver, son mitologías que están baseadas na natureza, non? Por lo tanto, estamos moi próximos. Ademais, con a climatoloxía moi parecida, eso fai que nesas noites de inverno, non, de tanta choiva, de tanto tempo adverso, se conten moitas historias. Eu coido que somos povos narradores de historias, que nos gusta ese recollemento, non? E hai moitas figuras que sí, que son comuns. Pero a mitoloxía ten unha parte de fantasía, pero tamén unha parte de realidade. E creo que a realidade que ten Euskal Herria máis Galicia é de que as nosas tradicións perviviron ata o século XXI, pero ademais de xeito espontáneo témolas na nosa vida, na nosa sociedade. Aquí, igual que na vosa terra, é moi fácil ver a xente bailar, facer música, e esas historias que, aínda que pese a súa fragilidade, chegaron ata os nosos días, pois son tamén ese punto de encontro e ao mesmo tempo é como un carné de identidade de quen somos, non?
0: Metodologia biak aipatzen digu, bai Galiziarra eta Euskalduna naturan oinarrituta daudenez badaudela, ez, antzekotasun ugari eta nabarmenduko duela baita ere klimatologia antzekoa izan da, hainbeste uri eta hainbesteko haize boladak ditugun gau horietan historia asko kontatzen direla eta ahozkotasun hori asko gustatzen zaiela, bai Galizian eta baita Euskal Herrian ere, eta horrek baduela, ez, fantasia puntu hori, baina mitologiak baduela errealitate puntu bat, eta realitateari dagokionez, biek, bi mitologia hauek badutela zerbait, biziraun dutela, hogeita bat garren menderaino, eta bai bietan ikusten dugula jendea dantzan, jendea musika egiten, eta zaurgarritasunaren aurka, eta zaurgarritasun hori izan da ere, ba, iritsi direla, ohitura hauek gaur egunera, eta hori badela, ba, batzen gaituen zerbait, nolabait gure nortasunaren identitate karneta, balira bezala. Eraz, hemen badaude antzekotasunak bi herrien artean. Eta zortzigarren galdera, publikoaren arreta lortzeko, kontzienteki aldentzen zara ohikotik, ala hori zure lanaren ondorio naturala da?
1: Eu intento non ser original, de verdade. O sea, intento que as cousas sean como naturais. Entón, para que sexan naturais, teño que traballar moito os pequenos detalles. Pequenos detalles, como che decía, onde aflora a emoción. Tocar ao mellor outras dimensións sonoras que non se están utilizando hoxendía, por exemplo. Non? Unha cousa xa é o volumen. Creo que se, por exemplo, traballo moito os matices, non? Sí que é original e ao mesmo tempo non utilizar instrumentos tan perdidos no tempo, tan antigos, pero utilizo realmente porque me emocionan, non? E teñen, creo, un discurso sonoro interesante, e aí pode haber parte de algo como, entre comillas, original, pero creo que é consecuencia dun traballo. Non estás pensando neso. Realmente eu collo estes instrumentos porque creo que merecen unha segunda oportunidade.
0: Bueno, aipatu dugu, antzinako soinuak berreskuratzen dituela Abrahamek, eta aipatzen digu, naturalki ateratzen zaiola hori ez dela, ba, desberdina izateagatik, baizik eta berari interesatzen zaizkiolako soinu hauek, ez? Eta saiatzen dela, ba, detaile txikiak lantzen, eta gaur egun erabiltzen ez dinen, ba, dimentsio sonoro horiek berreskuratzen, ez? Nabardura txiki guzti horiek lantzen. Egia da, ba, onartzen du, ez? Hain galduta dauden musikatresnak erabiltzeak, ba, duela originaltasunetik, baino benetan dela, ba, interesatu egiten zaizkiolako tresna hoiek, eta bigarren aukera bat merezi dutelako. Ba, Abraham, datorren astean ikusiko dugu elkar, hemen izango zara, Tolosan egongo zara, placer bat izan da zurekin hitz egitea. Mila esker, benetan.
1: Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Agur, chao, muchas gracias. Eskerrik asko.